محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن

مجوری محمد رفیع التاجی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. فلم کا نام تھا دل تیرا دیوانہ. دل تیرا دیوانہ اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی ہے. چلے دا ہارٹ آف دا ملینز دا مائٹی مکیش کی اور.

کے ذریعے. یہ خاص گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے نیرج سری دھر اور سنیدھی چوہان کی آواز میں. گانا بھی آپ نے سنا جو آج کی پروگرام میں پیش کی گئے سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں شان اور سنیدھی چوہان ہوگا پروگرام میں.

نظام کے واسمی آج پرانی راہوں سے، ندیم خان کے واسمی آپ سنیے، البم کا بول ہے یہ تو اس